merujuk pada kekayaan dan perbedaan dalam berbagai aspek budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk suku, bahasa, adat istiadat, agama, kesenian, dan tradisi. Keberagaman ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan.

Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik cantik woof, cantik cantik woof. Gaya lo menarik tapi kelakuan woof.

dimaksud dengan moderasi umat beragama? Moderasi umat beragama ialah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap nilai budaya lokal. Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas utama Kementerian Agama, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan.